0: Na nani kire fem
1: anche
0: na odani nchemu
1: ah wa ma ne nan ba ko so ko wiem
0: ei
1: asedi otia danka
0: se abofra be da sa
1: na kire se ne ho tono
2: baby love divers e ye moto from a fem ne wo mo fra ho nam ho ban e mo mo fra nya na shi chinchemu na wo so nya som
3: FDA ati edwa bi nka to ya tum